0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
2: Denne reklamen er betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag, og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gi trøng.
4: Gi trøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre kjærer.
4: Tre kjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre kjærer.
4: Tre kjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markismann.no.
1: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted, bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Du?
1: Ja?
0: Synes det er litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
1: Ja, jeg tar det.
2: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
3: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Mm.
3: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
2: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
3: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
2: Mm.
3: Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: TV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med. Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap. Mekonomen!
1: Hei!
0: Hallo!
1: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
0: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
2: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.

0: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Har banken sagt nej? Okida ser på mer än bara tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
1: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besök din Peugeot-forhandler I dag.
1: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
2: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satt i fjor etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt avdekket, hvilke tiltak som satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. To personer knivstukket i Sandefjord i natt. Den ene ble fløyet til Ullevål sykehus med flere stikkskader, og det uklart hvor alvorlig skadet vedkommende Den andre kjørt til sykehuset i Tønsberg og ikke livstruende skadet. Politiet sier ikke om noen pågrepet, men mener allmennheten ikke var i fare. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det snakk om en regjering med bare sosialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste skyet vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.

Ny dag og nye muligheter. Det var Simmermann og Bjørn Eidsvåg som startet endelig morgen musikalsk med I takt med deg, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet I 4 timer framover. På det som blir en skyet dag ser ut til, merkelig vær om dagen, det liksom annenhver dag, vi får bare ta med oss det som kommer. Det skal handle om det elektriske anlegget vårt den kommende halvtimen for en liten enkel elsjekk. Hjemme kan redde liv. Vi skal ta en prat med Cecilie Gregersen I Elvia om hvordan du kan forebygge boligbrann på bare noen minutter, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Følg hjem, her Jennifer Page.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Dette er Nikolai. Nikolai står opp tidlig hver morgen, lager matpakke til barna, kaffe til kona før han tar bussen til jobben, som han elsker. Men i det siste har det liksom ikke vært like gøy. Han havner stadig vekk i en rar telefonkø hver gang han ringer for å svindle de der naive nordmennene.
5: Du er nummer 2366 i køen.
4: Hva er det som har skjedd? Jo, med Telias svindelsperre havner svindlerne i en endeløs telefonkø, som de selv må betale for.
5: 2365 i køen.
4: Bytt til Telia du også. Litt dumt for Nikolai, men tryggere for deg.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld er det klart for damenes aften på NAF øvingsbane i Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet er helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønnshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det er Aril Alander som er historieforteller, og det er gratis inngang og åpen kafé.

0: feil I elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt, av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med å forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet, og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, min hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det er jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si det sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da det sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Glorious, synger Natalie Imbruglia her. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie. På Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen er unik I Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig fyller Hamar Kameraklubb, som han leder 90 år. Jubileet markeres med en fotoutstilling I Hamar Kulturhus som åpner på fredag, skriver MittHamar.no. Du får lokale nyheter like etter Michael Bublé, Love You Anymore.

0: Stor-Elvdal var en av de første syngende kommuner i innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag så ytterligere 5 kommuner blitt en del av Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken i Stor-Elvdal kommune forteller om konkrete tiltak i ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
1: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Da. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
0: 3 nye artister klare for musikkfestivalen Elvebris i Elverum neste år. I tillegg til de 4 første navnene så det nå klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste års festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen i tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med en gang, men åja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får for det meste skyet vær i dag, og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr NO. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93, og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
5: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Musikk fra Valdres og Staut. Det her var Sjå sole I endelig mål. Så til en 80-tals klassiker fra Rio Speedwagon. Dette Keep on loving you. God torsdag.

Keep on loving you, Rio Speedwagon. Trysil ønsker å lokke flere landslag og idrettsforbund til treningssamlinger gjennom hele året. Under en samling I bygda så fikk representanter fra norsk toppidrett presentert treningsanlegg, overnattingsmuligheter og andre fasiliteter. Langrennssjef Katrine Instebø var imponert og ønsker å diskutere mulighetene for

for samarbeid videre. Også landslagssjef Per Elias Kalfoss ser muligheter for flere samlinger I Trysil. Norges friidrettsforbund har allerede bestilt en ny samling I januar neste år, skriver lokalavisa Trysil Engerdal.

0: hørt om krafttak for sang eller om syngende kommune? Vel, det et prosjekt som satser på å øke sanggleden over hele landet. Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, du prosjektleder for syngende kommune I Stor-Elvdal, og Stor-Elvdal kommune har gått inn I det, og med det kanskje en av innlandets aller første syngende kommuner?
1: Ja, det tror jeg kanskje, uten at jeg helt har oversikt over det. Jeg vet at Gjøvik var, kanskje ble syngende kommune samtidig med oss, og nå Rendalen kommet etter. Og kanskje det flere også. Jeg rakk ikke å sjekke det før dette intervjuet, hvor mange vi
0: Nei, du må fortelle både meg og radiolytteren, hva innebærer det å være en syngende kommune?
1: Å være en syngende kommune innebærer at vi har søkt om å få være med I et prosjekt som går over 3 år for å øke sanggleden I vår kommune, rett og slett. Og det I regi av en organisasjon som heter Krafttak for sang, som selvfølgelig da jobber for å få sangen på banen igjen. De syns, og vi syns, at det for lite sang I samfunnet generelt. Sånn at det vi har jobbet med I det prosjektet, nå vi på vårt tredje år, det at vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Vi har også vært til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang, når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune, som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her, og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. For jeg tenker jo at sang må holdes levende. Når sang holdes levende, så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel.
0: Du nevnte en sangbok, og den digital og blir lagt ut på kommunens hjemmeside, og med stadig nye påfyll, eller?
1: Ja, det vil det, den vil, det vil det jo bli utskiftninger underveis, selvfølgelig. Men ja, vi har ikke lagt den ut enda, men det på vei, vi jobber med saken. Og så vi jo veldig glade for innspill hele veien, slik at det det skal være et levende repertoar I forskjellige kategorier, da, som vi har satt opp, sånn at det skal være noe for alle.
0: Jeg har forstått det som at dere også har månedens sang. Betyr det at dere hver måned stemmer frem nye sanger som skal være som det skal synges ekstra mye på?
1: Ja, det I hvert fall tanken da, at vi som sitter I sangutvalget, vi velger ut en sang som vi sprer rundt I kommunen. Det står I Kulturnytt, og vi deler den på e-post, vi henger opp plakater rundt på institusjoner og sånn. For at da har folk en sang de kan gripe tak I akkurat den måneden da.
0: Hva slags repertoar snakker vi om? Hva slags type sanger det dere søng?
1: Det jo alt mulig det. Det liksom ingen begrensninger for det. Jeg kan jo fortelle hva slags kategorier vi har I den digitale sangboka. Der har vi sanger som passer til høytider, for eksempel 17. mai og julesanger. Og så har vi barnesanger, en pen bolk med det. Og så har vi sanger som vi kaller kulturarv. Da både lokalt I form av bygdesanger fra de forskjellige grendene våre, og nasjonalt, altså sanger som har vært sunget I skole for eksempel gjennom mange år. Der det norske Grand Prix-sanger, og det populær musikk, og vi har en kategori som heter Jorda rundt, der vi jobber med å få folk som kommet flyttende til oss fra andre land til å foreslå sine sanger som de ønsker skal bli en del av fellesskapet vårt.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90. Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav. Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
4: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000. Totalt 437 000.

0: PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok, ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. Den svenske riksdagen stemmer i dag over om Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson skal bli ny svensk statsminister. Det er snakk om en regjering med bare Socialdemokraterna. Sverige har vært uten ny regjering siden valget i september. USAs president Donald Trump sier han aldri ville sendt amerikanske soldater for å angripe Grønland. Det sa han på et valgmøte i Arizona i natt. Trump omtalte samtidig Grønland som noe som tidligere var eid av Danmark. I september inngikk USA, Grønland og Danmark en ny avtale om USAs forhold til øya. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre. Og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste skya vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.

Ull I endelig morgen. Håper at du ser meg nå. God torsdag, 15. oktober. I studio sitter Bjørn Martin Brandet fram til 10. Du klar for jula? Det allerede full jul I bruktbutikken på Kirkenær, og vi skal prate med sjefen der, Karen Bangren, om hvorfor julevarene allerede på plass, mer om det I løpet av den kommende halve time. Før det, her Roxette. I see you

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt simkort og byttet til ICE bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
7: ja. Ja, det har vi alle.
0: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler I dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
9: Underholdningsguiden.
10: Mellom 18 og 20 I kveld det klart for damenes aften på NAF øvingsbane I Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønnshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det Arild Alander som historieforteller, og det gratis inngang og åpen kafé.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk julutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg ja.
1: I Innlandet så tror jeg det.
0: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser lite grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
0: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir bestselgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen. Ja.
0: Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi. Og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og frem til nå, så lager vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi veldig viktig.
0: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
0: Du, når vi ser på utvalget, altså det jo det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dette, dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservice kommer til å forsvinne fort.
0: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn, også det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
0: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarkedet her, som blir litt sånn, oi, hva hent her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

Mette Thomas, Miss California. Karin Mattsson fra Alvdal tok sølv under NM I gjeterhund I Etne. Sammen med den 4 år gamle hunden Lucy så var hun bare slått av tidligere verdensmester Petter Landfall fra Verdal. Mattsson ble også beste nordmann under VM I Skottland tidligere I høst. Samboeren Jo Agnar Hansen tok femteplassen I NM med hunden Coop. Og til helga så arrangerer Hedmark Gjeterhundlag Norges serie I Alvdal, der 45 deltakere påmeldt, skriver Alvdal Midt I Verdal. Det blir lokale nyheter, og de kommer etter Calvin Harris. Dette Pray to God.

0: Stor-Elvdal var en av de første syngende kommuner i innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag så ytterligere 5 kommuner blitt en del av Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken i Stor-Elvdal kommune forteller om konkrete tiltak i ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang er viktig, sier Myrbakken.
1: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk er samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel er sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så er det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Da. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
0: 3 nye artister er klare for musikkfestivalen Elvebris i Elverum neste år. I tillegg til de 4 første navnene, så er det nå klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste års festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen i tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada er jo kjempestor internasjonalt. Det er allsang, det er folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med en gang, men åja, det er den, ja. Det er de som er den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får for det meste skyet vær i dag, og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr NO. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
5: I dag er det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
6: Hei, Sondre Erland i Elverum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad i Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradioen fra klokka 4.
3: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
7: Du, ja. Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
8: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
9: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.

Tenkt meg om, synger Frida Onnevik. God torsdag. Paul Erik han tar turen innom med lokalsporten som vanlig. Etter Paul Simon, dette You Can Call Me Al.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligaen. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
2: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
1: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
2: Ja, da blir det full fart.
1: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18. 1, 2, 1, 2, 3!

0: I samarbeid med Elvebris så har vi lansert de fire første artistene til neste års musikkfestival i Elverum. Tore Hagen i Elvebris, nå skal vi lansere tre nye, og det I hvert fall ingen tvil om at dere har ivaretatt allsangfaktoren ganske bra med de fire første artistene.
1: Allsang viktig for oss, og det liker publikum, og da jo det ikke noe bedre enn at vi booker sånne type artister.
0: Ja, for Åge Aleksandersen, Hagle, DDE og Simmermann allerede klare. Og I dag skjønner jeg at det du lanserer tre nye artister, og her nå knapper det opp et lite hakk, kanskje.
1: Ja, det jo musikksmaken til hver enkelt som avgjør det, men vi veldig fornøyde med de tre artistene vi nå også skal ut med. Vi føler at det viser igjen bredden til hva vi Så dette gleder vi oss til.
0: Det har vært helnorsk hittil. Hva blir det i dag?
1: Ja, I dag blir det litt blanding. Det blir vel 33% med utenlandsk, og så blir det 66% da med norsk.
0: Da har vi en høy norsk andel, Tore, men nå skal vi slippe de tre neste artistene for neste års Elvebris.
1: I dag så går vi ut med vår kjære Tix. Vi går ut også da med Støt, og vi drar til utlandet for å hente Kaskada. Så her blir det allsang, det blir nostalgi, og det blir country pop med Støt. Så dette her synes vi føyer seg inn I en riktig format I forhold til hva vi skal være.
0: Jeg synes jo her også at dere når ganske bredt. Tix har jo sin skare gjennom alt ifra russelåter til gode ballader og radiolåter, og så har du Støt som med oss og skrur opp festvolumet, og så har du Kaskada som var kjempestor tidlig I 2000-tallet, så her slår dere virkelig brett.
1: Vi slår brett, og det som jeg sagt tidligere, at det det vi ønsker, at vi skal være en bred festival med mye god musikk og god stemning. Det det vi ønsker.
0: Men det ikke første gang Tix har vært på scenen under Elvebris?
1: Tix var med oss også første året I 2022. Det var full baluba når han var på scenen, og han har jo fortsatt laget masse ny musikk og dratt fram en del av det gamle som han har, så lager han ordentlig god fest da, på slutten av en av kvelden.
0: Mm, og Støt, dem er nye for Elvebris I hvert fall?
1: Støt nye. De har vært på lista vår egentlig I alle år, men nå passet det seg at de kommer inn, og vi så heldige at dem hadde lyst til å komme til oss, og da var det ikke så veldig vanskelig å bekrefte det.
0: Og så det sånn at jeg tror det Tyskland Kaskada kommer fra, og Kaskada har vært I Elverum en gang tidligere, og det var på Sørskogbygda samfunnshus, men nå blir det Elvebris og sommerfest.
1: Det blir det. Kaskada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med en gang, men åja, det den, det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
0: Så det klart at dette en stor artist å hente?
1: Ja, dette morsomt. Dette vi pleier alltid å ha en sånn type artist på Elvebris, og det har funket veldig godt. Og Kaskada var et naturlig valg nå I år.
0: Hvordan skal dere toppe det her? Jeg vet at det gjenstår en artist som skal slippes I morgen og fredag. Det sånn at dere har sparet det siste til slutt, eller Tore?
1: Det blir igjen musikksmak som kanskje avgjør det, men det nok den største artisten vi har hatt på Elvebris noensinne, ja.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: Hei, det en Sondrat I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vil ha, prøver du å få tak I inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.
6: Ok,
5: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
6: Jo, det stämmer det.
5: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
7: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjerente på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
9: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr er overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig i drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen i Oslo i 1958. Det skriver han i en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte er blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde i 2015. Finansminister Jens Stoltenberg får i dag en rapport om de etiske reglene for oljefondet. Utvalget har blant annet vurdert hvordan fondet skal håndtere selskaper som bidrar til atomvåpen. Stortinget satte i fjor Etikkrådet på pause etter at fondet solgte seg ut av flere selskaper knyttet til krigen i Gaza. Barne- og familieminister Lene Vågslid redegjør i dag i Stortinget om kriminelle aktører innen barnevernet. Hun skal orientere om hva som så langt er avdekket, hvilke tiltak som er satt i verk, og hvordan regjeringen skal følge saken opp videre. FIFA-styret møtes i dag i Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle i fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Feil i elektriske anlegg og feil bruk av elektrisk utstyr er blant de vanligste årsakene til boligbranner i Norge. I dag, 15. oktober, så arrangeres derfor den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia er et av nettselskapene som oppfordrer alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, sier Cecilie Gregersen, som er kommunikasjonsrådgiver i Elvia.
2: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det er en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det er en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: Kalenderen viser bare oktober, men det er likevel full jul i butikklokalene til Frivillighetssentralen på Kirkenær. Nylig gikk hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær er først blant Innlandets bruktbutikker i år, og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier alt har kommet i stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt altså.
1: Og Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner i år. Det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert, skriver mittløten.no. Likevel så er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får for det meste skyet vær i dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder, melder yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.

Violet Road, A Piece of Paradise i endelig morgen, litt over åtte den torsdagen 15. oktober. Det skal handle om at en enkel elsjekk hjemme kan redde liv. Vi skal prate med Cecilie Gregersen i Elvia om hva du kan gjøre for å forebygge boligbrand på bare noen få minutter. Mer om det i løpet av den kommende halve timen. Men før det, underholdningsguiden og Prince som du får her.

0: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
1: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
6: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 I kveld det klart for damenes aften på NAF øvingsbane I Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget «Heimkjønnshøg gruva gruveeventyr» med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det Arild Alander som historieforteller, og det gratis inngang og åpen kafé.

0: elektriske anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med å forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet. Altså, det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ble helt, altså, som jeg ikke helt skjønte. For jeg tenkte, men hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har.
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskap I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da det sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

Rasmus og In the Shadows. Stortingsrepresentant Even Hemstad Eriksen fra Arbeiderpartiet erkjenner at regjeringens forslag om å redusere brevleveringen til en dag I uka kan koste mange arbeidsplasser I posten. Likevel så forsvarer han kuttene som skal spare staten for 500 millioner kroner årlig. Eriksen viser til at hver husstand I snitt bare mottar ett brev I uka. Ifølge posten så kan så mange som 1500 årsverk forsvinne som følge av endringen. Eriksen understreker at de ansatte må ivaretas I omstillingsprosessen, det skriver lokalavisa Trysil Engerdal. Du får lokale nyheter like etter Duffy som kommer her med Stepping Stone.

0: Stor-Elvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag så ytterligere 5 kommuner blitt en del av Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Stor-Elvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
1: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
0: 3 nye artister klare for musikkfestivalen Elvebris I Elverum neste år. I tillegg til de 4 første navnene, så det nå klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste års festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med gang, men åja, det den, det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får for det meste skyet vær I dag, og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Skal vi leke familie?
5: Ja, gøy!
4: Da måtte vi liksom flytte.
5: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
4: Mm,
5: og da måtte vi liksom ha 2 bad, for det så praktisk.
4: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
5: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
4: Mm,
5: og så hadde vi liksom rammelån.
6: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det ser jeg, hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.

000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

Water Boys, Hole of the Moon. Det går bra I Løten kommune, et netto driftsresultat på 19,5 millioner kroner. Det kan bli resultatet I år, og det 5 millioner bedre enn budsjettert. Likevel så det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder, og størst så medforbruket innen helse og mestring. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener at kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, det skriver Midtløten.no. Dette Amy MacDonald.

0: Har du hørt om krafttak for sang eller om syngende kommune? Vel, det et projekt som satser på å øke sanggleden over hele landet. Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, du prosjektleder for syngende kommune I Stor-Elvdal, og Stor-Elvdal kommune har gått inn I det, og med det kanskje en av innlandets aller første syngende kommuner?
1: Ja, det tror jeg kanskje, uten at jeg helt har oversikt over det. Jeg vet at Gjøvik var, kanskje ble syngende kommune samtidig med oss, og nå jo Rendalen kommet etter. Og kanskje det flere også. Jeg rakk ikke å sjekke det før dette intervjuet, hvor mange vi
0: Nei, du må fortelle både meg og radiolytteren, hva innebærer det å være en syngende kommune?
1: Å være en syngende kommune innebærer at vi har søkt om å få være med I et projekt som går over 3 år for å øke sanggleden I vår kommune, rett og slett. Og det I regi av en organisasjon som heter Krafttak for sang, som selvfølgelig da jobber for å få sangen på banen igjen. De syns, og vi syns, at det for lite sang I samfunnet generelt. Sånn at det vi har jobbet med I det prosjektet, nå vi på vårt tredje år, det at vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Vi har også vært til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang, når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune, som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her, og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. For jeg tenker jo at sang må holdes levende. Når sang holdes levende, så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel.
0: Du nevnte en sangbok, og den digital og blir lagt ut på kommunens hjemmeside, og med stadig nye påfyll, eller?
1: Ja, det vil det, den vil det, vil det jo bli utskiftninger underveis, selvfølgelig. Men ja, vi har ikke lagt den ut enda, men det på vei, vi jobber med saken. Og så vi jo veldig glade for innspill hele veien, slik at det det skal være et levende repertoar I forskjellige kategorier da, som vi har satt opp, sånn at det skal være noe for alle.
0: Jeg har forstått det som at dere også har månedens sang. Betyr det at dere hver måned stemmer frem nye sanger som skal være som det skal synges ekstra mye på?
1: Ja, det I hvert fall tanken da, at vi som sitter I sangutvalget, vi velger ut en sang som vi sprer rundt I kommunen. Det står I Kulturnytt, og vi deler den på e-post, vi henger opp plakater rundt på institusjoner og sånn. For at da har folk en sang de kan gripe tak I akkurat den måneden da.
0: Hva slags repertoar snakker vi om? Hva slags type sanger det dere søng?
1: Det jo alt mulig det. Det liksom ingen begrensninger for det. Jeg kan jo fortelle hva slags kategorier vi har I den digitale sangboka. Der har vi sanger som passer til høytider, for eksempel 17. mai og julesanger. Og så har vi barnesanger, en pen bolk med det. Og så har vi sanger som vi kaller kulturarv. Da både lokalt I form av bygdesanger fra de forskjellige grenene våre, og nasjonalt, altså sanger som har vært sunget I skole for eksempel gjennom mange år. Der det norske Grand Prix-sanger, og det populær musikk, og vi har en kategori som heter Jorda rundt, der vi jobber med å få folk som kommet flyttende til oss fra andre land til å foreslå sine sanger som de ønsker skal bli en del av fellesskapet vårt.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gjetrøng.
4: Gjetrøng.
3: I bensindrive.
4: I bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke begynne på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre
5: Skjære!
3: Ja da, nå snakker vi!
6: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet for alle.
7: Hei, Sondre Erland I Gjerdrum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad I Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 4.
8: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
9: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
10: Helgens tilbud og spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Vittner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Forfatteren Bjørn Olav Jahr overbevist om at Fredrik Fasting Torgersen var skyldig I drapet på 16 år gamle Rigmor Johnsen I Oslo I 1958. Det skriver han I en ny bok ifølge Klassekampen. Jahr har tidligere bidratt til at uskyldig dømte blitt renvåsket. Torgersen hevdet sin uskyld helt til han døde I 2015. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. FIFA-styret møtes I dag I Zürich. På sakslisten står blant annet FIFAs fredspris til Trump og det skrinlagte prosjektet om å gi private investorer en rolle I fremtidige VM. Det norske fotballforbundet har klaget på begge sakene til FIFAs etiske komité. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake I det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Kristensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Og folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Kalenderen viser bare oktober, men allikevel det full jul I butikklokalene til frivillighetssentralen på Kirkenær I Grue. Nylig forsvant hverdagsvarene ut, og inn kom julenisser, engler, adventslys og alt som hører jula til. Daglig leder Karen Bangren tror butikken på Kirkenær først blant innlandets bruktbutikker I år og må tilby 100% julevarer allerede nå, og sier at alt har kommet I stand på grunn av dugnadsinnsats.
3: Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
1: Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Det forteller avisa Midt Løten I dag.
4: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
5: Østerdalen får for det meste skya vær I dag og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr.no. Temperaturer opp mot 7 grader.

Emma Steinbakken for alltid type ting. Håper du har en fin torsdag, endelig morgen på lufta I en times tid til, og I studio sitter Bjørn Martin Brandet den morgenen her. Det jo bare 15. oktober nå, men allerede så jula på full fart inn I butikkene rundt omkring. Det gjelder også bruktbutikken på kirken her. Vi skal prate med Karen Bangren der om hvorfor julevaren har kommet på plass så tidlig, mer om det I løpet av den kommende halve timen. Før det, Morten Abel, her Big Brother.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stykk. 2 kilo stikta hvetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og partivaren 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pann. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: En peis er mye mer enn bare varme. Kanskje er det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, er det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm By Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90, så har du virkelig gjort høstmålen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld er det klart for damenes aften på NAF øvingsbane i Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet er helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget «Heimkjønnshøg gruva gruveeventyr» med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det er Aril Alander som er historieforteller, og det er gratis inngang og åpen kafé.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut, selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I Grue her I Innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I Innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg.
2: Ja, det tror jeg ja.
1: I Innlandet så tror jeg det.
2: Julemarked I midten av oktober? Det litt tidlig?
1: Det mange som syns det, men vi gjør ikke det. Nei. Og hvis man ser litt grann rundt I andre butikker, så begynner det å snike seg inn jul, men vi kjører full jul fra midten av oktober og fram til jul.
2: Kan du merke allerede nå noen trend? Det nissene som går I år, og det engler? Hva tror du blir best, selgeren?
1: De fleste nok ute etter litt gamle nisser, og så har vi jo selvfølgelig det som merkevare, da. Så man har jo selvfølgelig mulighet til å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster. Så det lønner seg absolutt å ta turen.
2: Ja. Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di. Og så går vi litt inn her, og så kikker vi. Og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
1: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått I løpet av et år. Eller fra 1. Januar og frem til nå, så lagrer vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få I stand dette her. Da. Vi startet jo allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut. Det synes vi veldig viktig.
2: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men I dag når du og jeg står her og prater, så det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
1: Ja, det har vi. Og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det to frivillige som med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det som sagt, det et dugnadsarbeid. Det det, men kjære vene og flott den har blitt også.
2: Du, når vi ser på utvalget, altså det mye nisser selvfølgelig, og det mye rødt og gull og hvitt som det går I. Hva det, for dere har jo hatt julemarked tidligere, hva det som en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
1: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
2: Ja.
1: Ellers så har vi også en del I området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som innom her.
2: Det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarked her, som blir litt sånn, oi, hva endt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
1: Ja, det det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette utrolig fint.

Fix You og Coldplay selvfølgelig. Vidar Kringsjå på Ridabu har samlet over 7000 gjenstander fra fotografiets historie, og på Gjellum gård så har han bygget opp en omfattende samling med kameraer, mørkeromsutstyr og fotografiske originaler, helt tilbake til 1800-tallet. Kringsjå mener at samlingen unik i Norge og ønsker å gjøre mer av den tilgjengelig digitalt. Samtidig så fyller Hamar Kameraklubb, som han leder, 90 år, og jubileet det skal markeres med en fotoutstilling i Hamar Kulturhus som åpner i morgen fredag. Det skriver mitthamar.no. Du kan lese og se mer om saken der. Straks lokale nyheter etter Hannah og Hollywood Live.

0: Stor-Elvdal var en av de første syngende kommuner i innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag så ytterligere 5 kommuner blitt en del av Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken i Stor-Elvdal kommune forteller om konkrete tiltak i ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
1: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
0: 3 nye artister klare for musikkfestivalen Elvebris i Elverum neste år. I tillegg til de 4 første navnene så det nå klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste års festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen i tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med en gang, men åja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
3: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
0: Østerdalen får for det meste skyet vær i dag, og noe spredt regn. Sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder melder yr NO. Temperaturer opp mot 7 grader.
4: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på pasta arrabbiata. Før 2090, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Er du på utkikk etter ny elbil? Hos Toyota tilbyr vi nå rask levering på alle våre modeller, slik at du kan få bilen din før nyttår og unngå momsøkningen. Fra 17. til 31. oktober har vi kampanjedager med fantastiske tilbud på alle våre nye elbiler. Blant disse finner du vår populære Toyota BZ4X Touring. Besøk din Toyota-forhandler i dag og sikre deg en ny bil før nyttår.
7: Hei, Sondre Erdalen i Elverum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad i Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradioen fra klokka 4.
8: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

Hands covering, bottom my eyes, I'm too scared to have a look at you now, og Team Me i endelig mål. Tid for lokale sportsnyheter. Paul Erik Hahn tar turen innom med de etter Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Jaktsporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligaen. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser

0: fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
1: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
0: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
1: Ja, da blir det full fart.
0: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for to nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard er svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass i tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk i år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg i andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement i Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier i den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og er ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde i Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken i starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: I samarbeid med Elvebris så har vi lansert de fire første artistene til neste års musikkfestival i Elverum. Tore Hagen i Elvebris, nå skal vi lansere tre nye, og det i hvert fall ingen tvil om at dere har ivaretatt allsangfaktoren ganske bra med de fire første artistene.
1: Allsang viktig for oss, og det liker publikum, og da jo det ikke noe bedre enn at vi booker sånne type artister.
0: Ja, for Åge Aleksandersen, Hagle, DDE og Zimmermann allerede klare. Og i dag skjønner jeg at det du lanserer tre nye artister, og her nå knepper det opp et lite hakk, kanskje.
1: Ja, det jo musikksmaken til hver enkelt som avgjør det, men vi veldig fornøyde med de tre artistene vi nå også skal ut med. Vi føler at det viser igjen bredden til hva vi er. Så dette gleder vi oss til.
0: Det har vært helnorsk hittil. Hva blir det i dag?
1: Ja, i dag blir det litt blanding. Det blir vel 33% med utenlandsk, og så blir det 66% da med norsk.
0: Da har vi en høy norsk andel, Tore, men nå skal vi slippe de tre neste artistene for neste års Elvebris.
1: I dag så går vi ut med vår kjære Tix. Vi går ut også da med Støyt, og vi drar til utlandet for å hente Kaskada. Så her blir det allsang, det blir nostalgi, og det blir countrypop med Støyt. Så dette her synes vi føyer seg inn i en riktig format i forhold til hva vi skal være.
0: Jeg synes jo her også at dere når ganske bredt. Tix har jo sin skare gjennom alt ifra russelåter til gode ballader og radiolåter, og så har du Støyt som er med oss og skrur opp festvolumet, og så har du Kaskada som var kjempestor tidlig i 2000-tallet, så her slår dere virkelig bredt.
1: Vi slår bredt, og det er som jeg har sagt tidligere, at det er det vi ønsker, at vi skal være en bred festival med mye god musikk og god stemning. Det er det vi ønsker.
0: Men det ikke første gang Tix har vært på scenen under Elvebris?
1: Tix var med oss også første året i 2022. Det var full baluba når han var på scenen, og han har jo fortsatt laget masse ny musikk og dratt fram en del av det gamle som han har, så lager han ordentlig god fest da, på slutten av ene kvelda.
0: Og Støyt, dem er nye for Elvebris i hvert fall?
1: Støyt er nye. De har vært på lista vår egentlig alle år, men nå passet det seg at de kommer inn, og vi er så heldige at de hadde lyst til å komme til oss, og da var det ikke så veldig vanskelig å bekrefte det.
0: Og så er det sånn at jeg tror det er Tyskland Kaskada kommer fra, og Kaskada har vært i Elverum en gang tidligere, og det var på Sørskogbygda samfunnshus, men nå blir det Elvebris og sommerfest.
1: Det blir det. Kaskada er jo kjempestor internasjonalt. Det er allsang, det er folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med gang, men ja, det er den, ja. Det er de som er den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
0: Så det klart at dette er en stor artist å hente?
1: Ja, dette morsomt. Vi pleier alltid å ha en sånn type artist på Elvebris, og det har funket veldig godt. Og Kaskada var et naturlig valg nå i år.
0: Hvordan skal dere toppe det her? Jeg vet at det gjenstår en artist som skal slippes i morgen og fredag. Er det sånn at dere har sparet det siste til slutt, eller Tore?
1: Det blir igjen musikksmak som kanskje avgjør det, men det er nok den største artisten vi har hatt på Elvebris noensinne, ja.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var jo enkelt.
1: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

Ja, med det så var endelig morgen unnagjort atter en gang. Bjørn Martin Brand takker for følge, og så høres vi igjen i morgen tidlig. Nå kommer Trond Harald med formiddagen, men først ut nyheter.

0: Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere i forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST er det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det er norsk Europacup-fotball i kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha i Tsjekkia i Europaligaen. Det er klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det er i Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld er USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det er Leire Arbeiderlag som er invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden er åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump er valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og er i ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken er sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Dance the Night, det Dua Lipa som startet dagens formiddagssending. Velkommen skal du være, jeg heter Trond Harald. Takk til Bjørn Martin. Nå det snart Jamie Miller, Fay Vilhagen og R.E.M. vi skal høre på. Etter De Lillos, her rett og slett livet. Rett og slett på en fin torsdag, midt i oktober.

0: økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
2: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
3: Hei, det Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi har holdt til i Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
4: Trysil Bil og Bilutleie.

Baby Doll ifra Jamie Miller. Du hørte den på din lokale radio her I Innlandet. Om litt så kommer R.E.M. Supernatural Super Serious etter Reason. Dette Fay Villhagen.

Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Jåten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut. Men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som frista mest. Jåten har premiere på NRK I 2020.

0: snap.
1: Hei, Sondre Gjerdalen I Gjerdrum håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad I Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 4.
2: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
3: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen, og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
5: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse, hele livet.

Easy fra Paper Crown her på din lokale radio I innlandet. God torsdag, takk for at du hører på. Om litt så kommer Akon, det blir Lonely etter I Could Miss You Forever. Den fin altså.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris? Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
4: Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Ironic fra Alanis Morissette her på din lokale radio i Innlandet. God torsdag. Nå skal du snart få med deg nyheter. Klokka den nærmer seg 11. Det Simply Red og Holding Back the Years frem til ferske nyheter.

0: I dag det refleksdagen som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr I mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere I selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme I atommakter I NATO. Det foreslår utvalget som I dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt I en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede I rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl I Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken I 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen anslått å koste rundt en halv milliard euro. Det norsk Europacup-fotball I kveld. Lillestrøm spiller borte mot Sparta Praha I Tjekkia I Europaligaen. Det klokken 18.45. Klokken 21 tar Brann imot Lincoln Red Imps fra Gibraltar hjemme, og det I Conference-ligaen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake I det hvite hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Kristensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Og folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og I ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum I morgentimene I dag. Det var røykutvikling I en barkehaug, og brannårsaken sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner I år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder I kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet I Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Runaway og One Republic på din lokale radio her I Innlandet. God formiddag. Nå har du fått litt nyheter og Zimmermann med Bjørn Eidsvåg, Uncle Cracker og Bon Jovi venter på oss etter Sixpence None the Richer. Her Kiss Me, en låt som tar oss med tilbake igjen til 90-tallet.

I takt med deg, den gjør det fortsatt ganske bra den her ifra Bjørn Eidsvåg og Zimmermann, snart 4 millioner avspillinger på Spotify. God torsdag, jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig å høre på oss. Her Robin, og her

Visste du at feil I elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang I støpslet til varmtvannsbrederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
1: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Det litt...
5: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligaen. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
2: Ja da, det blir, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
1: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, det, vi, ja da blir det full fart.
1: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for to nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I tredje divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I andre divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause stod det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer, det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Hei, Sondre Erdalen i Gjerdrum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad i Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradioen fra klokka 4.
6: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.

DC Cowboys og Tiger Gutt. Du fikk den på din lokale radio her i Innlandet. Nå klokka snart 12. Det blir nyheter etter Michael Jackson og Man in the Mirror.

0: Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Storbritannia gir over 200 millioner kroner til reparasjoner på atomkraftverket Tjernobyl i Ukraina etter et russisk droneangrep. Pengene skal blant annet gå til kuppelen som hindrer stråling fra anlegget etter ulykken i 1986. USA har tidligere gitt 100 millioner dollar. Reparasjonen er anslått å koste rundt en halv milliard euro. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I fjor så snakket Hans Olav Lahlum om Donald Trump sine første måneder tilbake i Det Hvite Hus under festivalen Movies on War på Elverum. I kveld USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget. Det Leire Arbeiderlag som invitert til pubkvelden. Selv om et politisk parti står bak arrangementet, understreker leder av Leire Arbeiderlag Gro Christensen at pubkvelden åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
2: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump ble valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken. Og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk er. Og folk er på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute. Så da har vi et tilbud om det nå.
1: Brannvesenet har kontroll og i ferd med å avslutte etter at det oppstår røykutvikling hos Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum i morgentimene i dag. Det var røykutvikling i en barkehaug, og brannårsaken sannsynligvis at barkehaugen har selvantent, skriver Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i beruset tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.

Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. I en helt ny time her på din lokalradio I Innlandet. Om litt så kommer Alejandro Fuentes, det gjør Big Bang og Carly Simon også, etter Mark Conn, Walking in Memphis, I det klokka nærmer seg 8 minutter over 12.

Denne uka kom nyheten om at Fredrik Solvang tilbake på TV, I hvert fall på vei. Han skal bytte ut debattstudio med en luksusjott, for I 2027 så leder han NRKs nye reality-serie Yachten, hvor 12 deltakere går ombord og tror de skal konkurrere om en pengepremie og unngå å bli stemt ut, men I kulissene så foregår et annet spill som setter både etiske valg og forholdet mellom deltakerne på prøve, heter det I en pressemelding. Solvang sier til NRK at muligheten var umulig å takke nei til, og at det var eksperimentet som fristet mest. Yachten har premiere på NRK I 2027.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
2: Jeg kan godt være FAU et år til.
1: Hun raker mest på dugdannen.
2: Å, det ble jo så fint!
1: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møtet flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
2: Å nei!
1: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.
3: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
4: God kveld.
3: Gje trøng.
4: Gje trøng.
3: En bensindrive.
4: En bensindrive.
3: Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
4: Tre skjærer.
3: Ja da, nå snakker vi.
5: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Fair fra Matilda på din lokale radio her I innlandet. Dette da lokalmusikk fra Eidskog. Tony Braxton, Spanish Guitar etter Odd Nordstoga. Her reise herifrån.

0: Hei, Sondre Erland I Gjerdrum håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad I Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka 4.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
3: Dette nok det beste for alle,
2: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
6: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vi Queens. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.

The Fair og Lily Allen her på din lokale radio I Innlandet. Takk for at du hører på. Jeg heter Trond Harald. Nå klokka snart ett, og det blir både Riks- og fylkesnyheter etter Jahn Teigen fra LP'en Klovn uten scene I 1988. Her det vakreste som finnes.

0: Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Norsk Sykepleierforbund går til sak mot KS for å sikre overtidsbetaling til sykepleiere som jobber deltid. Forbundet mener at de skal få overtid så snart de jobber mer enn stillingsprosenten sin, og ikke først når de passerer full stilling. Lignende saker pågår allerede i rettssystemet. Forbundet varsler også søksmål mot Spekter og NHO. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samlede økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Midt-Løten.

Attention og Ulrikke. Norges Grand Prix-bidrag tilbake igjen i 2020. I det klokka snart 8:08. Violet Road, A Piece of Paradise etter Paper Boys. Her Lonesome Traveler.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I dag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
2: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
4: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: IKEA Kunderadio.
7: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
8: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Visste du at feil I elektriske anlegg og feil bruk av utstyr blant de vanligste årsakene til boligbrann? I dag, torsdag 15. oktober, så det elsikkerhetsdagen, og Elvia, de oppfordrer deg til å ta en rask sjekk hjemme. I fjor så ble det gjennomført over 54 000 egenkontroller, og mer enn 2500 meldte om varmegang I støpslet til varmtvannsberederen, og det har jeg også selv opplevd. Opplever du varmegang eller misfarging, så bør du slutte å bruke utstyret og kontakte elektriker. Du finner sjekken på elsikkerhetsdagen.no, og det vel verdt å gjøre. Det kan spare deg for både masse penger, men også viktigst av alt, det kan redde liv.

0: Hei, Sondre Erland I Elverum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad I Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradion fra klokka fire.
1: Håndballkampen overføres I samarbeid med Jaktia Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
2: Du?
3: Ja?
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene I den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger. Med One Call.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

0: Sporten presenteres av Jaktia Elverum. Faghandel innen jakt, fiske og friluftsliv.
1: Kiel toppfotball tappte 5-1 bortimot Strømsgodset I gårsdagens toppkamp I Obos-ligaen. Kaptein Andreas Dybevik erkjenner at laget ble hardt straffet etter en svak første omgang, men understreker at spillerne ser fremover og tar med seg en sterk prestasjon fra andre omgang. Trener Johan Wendberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot søndagens møte med Sandnes Ulf.
2: Ja da, det blir vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
1: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede.
2: Ja, da blir det full fart.
1: Elverum fotball har sikret seg hovedtrener Stian Aasen for 2 nye år, det melder Østlendingen. Aasen har ledet laget siden 2020, og klubbens daglige leder Georg Fladgaard svært fornøyd med at samarbeidet fortsetter. Elverum ligger på andreplass I 3. divisjon, og det blir ikke noe opprykk I år, men Aasen ser at laget tar stadig nye steg, og at de har et langsiktig, sier at de har et langsiktig mål om å etablere seg I 2. divisjon. Storhamar ishockey klarte ikke å sikre avansement I Champions Hockey League etter å ha tapt 3-6 hjemme mot østerrikiske Graz 99ers, det melder NRK Sport. Laget til trener Petter Thoresen trengte seier I den siste gruppespillkampen for å ha mulighet til å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppens svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets turnering. Storhamar håndball tapte 21-18 borte mot Molde I Elkjøp-ligaen onsdag kveld. Begge lagene sleit med å finne nettmasken I starten, men etter 5 minutter ledet Molde 2-1. Storhamar kom seg foran etter 11 minutter, men misbrukte flere sjanser og gjorde at Molde kunne snu kampen. Ved pause sto det 11-8 til hjemmelaget. I andre omgang økte Molde ledelsen, og Storhamar hadde en lang periode uten scoring. Bare 4 minutter igjen så ledet Molde 19-15. Til tross for reduseringen fra Storhamar holdt Molde unna og vant 21-18.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi i NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner i støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss i NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
2: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

Sweets for my sweets fra CG Lewis her på din lokale radio I Innlandet. Nå klokka snart to. Thomas og Gøran, de fortsetter ettermiddagen sammen med deg. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Her Gladys Knight, Stevie Wonder, Elton John og Diane Warwick. That's what friends are for. Frem til ferske nyheter.

0: Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Oljefondet kan få lov til å investere i selskaper som lager atomvåpen, så lenge de hører hjemme i atommakter i NATO. Det foreslår utvalget som i dag legger frem sin rapport om fondets etiske regler. Etikkrådet skal, ifølge forslaget, fortsatt vurdere selskapene, men det blir Norges Bank som avgjør om noen skal kastes ut, skriver VG. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Vitner forteller at de løp for livet da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden tidligere denne måneden. Ifølge Fredrikstad Blad gjemte en av jegerne barnet sitt i en hekk. Den siktede 29-åringen har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg. Politiet mener en konflikt med de drepte kan være motivet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samla økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendra eller litt lavere temperaturer i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Emma Steinbakken var det som sang for alltid type ting. Plutselig var det torsdag, og helgen den innen rekkevidde, og helgeværet ser da riktig så lovende ut med en del sol og fine høstetemperaturer. I dag det derimot litt grått og vindfullt over innlandet, og det blir nok litt regn her og der utover ettermiddagen og kvelden også. Men temperaturene, de det jo egentlig ikke å si noe på. De greit over titallet mange steder i fylket også denne ettermiddagen. Det mye på tapetet i timene som kommer. Masse god musikk og komme i god ettermiddagsstemning av nyheter og reportasjer fra rundt omkring i fylket. Eagle Eye Cherry, nå aller først, Falling in Love Again.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Je trøng.
1: Je trøng.
0: I bensindrive.
1: I bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja, da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med i trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler i dag.
5: Hei, det Sondre at i Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til i Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil Bil og Bilutleie.

Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld det klart for damenes aften på NAF øvingsbane I Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det Arild Alander som historieforteller, og det gratis inngang og åpen kafé.

0: Har du hørt om krafttak for sang eller om syngende kommune? Vel, det et projekt som satser på å øke sanggleden over hele landet. Gry Oda Ulvmoen Myrbakken, du prosjektleder for syngende kommune I Stor-Elvdal, og Stor-Elvdal kommune har gått inn I det, og med det kanskje en av innlandets aller første syngende kommuner?
1: Ja, det tror jeg kanskje, uten at jeg helt har oversikt over det. Jeg vet at Gjøvik var, kanskje ble syngende kommune samtidig med oss, og nå jo Rendalen kommet etter. Og kanskje det flere også. Jeg rakk ikke å sjekke det før dette intervjuet, hvor mange vi
0: Nei, du må fortelle både meg og radiolytteren, hva innebærer det å være en syngende kommune?
1: Å være en syngende kommune innebærer at vi har søkt om å få være med I et prosjekt som går over 3 år for å øke sanggleden I vår kommune, rett og slett. Og det I regi av en organisasjon som heter Krafttak for sang, som selvfølgelig da jobber for å få sangen på banen igjen. De syns, og vi syns, at det for lite sang I samfunnet generelt. Sånn at det vi har jobbet med I det prosjektet, nå jo vi på vårt 3. år, det at vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Vi har også vært til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang, når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune, som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her, og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. For jeg tenker jo at sang må holdes levende. Når sang holdes levende, så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel.
0: Du nevnte en sangbok, og den digital og blir lagt ut på kommunens hjemmeside, og med stadig nye påfyll, eller?
1: Ja, vil det jo bli utskiftninger underveis, selvfølgelig. Men ja, vi har ikke lagt den ut enda, men det på vei. Vi jobber med saken. Og så vi jo veldig glade for innspill hele veien, slik at det det skal være et levende repertoar I forskjellige kategorier, da, som vi har satt opp, sånn at det skal være noe for alle.
0: Jeg har forstått det som at dere også har månedens sang. Betyr det at dere hver måned stemmer frem nye sanger som skal være som det skal synges ekstra mye på?
1: Ja, det I hvert fall tanken da, at vi som sitter I sangutvalget, vi velger ut en sang som vi sprer rundt I kommunen. Det står I Kulturnytt, og vi deler den på e-post, vi henger opp plakater rundt på institusjoner og sånn. For at da har folk en sang de kan gripe tak I akkurat den måneden da.
0: Hva slags repertoar snakker vi om? Hva slags type sanger det dere synger?
1: Det jo alt mulig det. Det liksom ingen begrensninger for det. Jeg kan jo fortelle hva slags kategorier vi har I den digitale sangboka. Der har vi sanger som passer til høytider, for eksempel 17. mai og julesanger. Og så har vi barnesanger, en pen bolk med det. Og så har vi sanger som vi kaller kulturarv. Da både lokalt I form av bygdesanger fra de forskjellige grenene våre, og nasjonalt, altså sanger som har vært sunget I skole for eksempel gjennom mange år. Der det norske Grand Prix-sanger, og det populær musikk, og vi har en kategori som heter Jorda rundt, der vi jobber med å få folk som kommet flyttende til oss fra andre land til å foreslå sine sanger som de ønsker skal bli en del av fellesskapet vårt.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendret eller litt lavere temperaturer I morgen.
2: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Du...
5: Ja.
4: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta tenne I peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.

Robin Tinholt fra Elverum sang She's on Fire, musikk fra innlandet her på din egen lokalradio. Mange tror de har sølvkre I hus, men så det egentlig skjeggekre, det skriver Frende I dag. Ingen av disse krene farlige for mennesker, men skjeggkre mye vanskeligere å bli kvitt og sprer seg til større områder av boligen din, så derfor det greit å vite hva som hva, for de til forveksling like disse krene. I fjor ble det registrert godt over 8000 tilfeller med skjeggkre I Norge, og det det høyeste tallet siden statistikken startet for en del år tilbake. Det liksom ikke selve krene som problemet eller insektet. Det ofte tegn på at du bør se på ventilasjon, luftfuktighet og andre forhold relatert til fukt I boligen, heter det fra eksperten. Hvis du ser et kre, sølv eller skjegg, så kan det kanskje være greit å ta noen forhåndsregler. Vi skal åpne bursdags- og historieboka snart, se om det noen kjent folk fra innlandet som fyller år I dag. En som I hvert fall har bursdag I dag, det den herremannen her. Morten Abel, han blir 64 år. Her synger han Hard to Stay Awake.

En at Laura Bjølstad gifta seg med militærlegen Christian Munch, og de ble etter hvert foreldre til Edvard Munch, helt riktig. Den 15. oktober i 2015, for 11 år siden I dag, så ble den store sølvelgen, storelgen, avduket oppe I Storelvdal av kunstner Linda Bakke fra Stange. Det 50-årsdagen til Hans Aaseth fra Moelv I dag, kjent gitarrist, kapellmester og arrangør. Har blant annet vært med på torsdag kveld fra Nydalen og allsang på grensen. Gratulerer med dagen. Atle Mauru blir 56 år I dag, tidligere fotballspiller for Gjøvik-Lyn, Hamkam, Lillehammer og Raufoss. Ble toppskårer I Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet. Atle Mauru, gratulerer. Dette en klassiker fra Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall.

0: I samarbeid med Elvebris så har vi lansert de fire første artistene til neste års musikkfestival I Elverum. Tore Hagen I Elvebris, nå skal vi lansere tre nye, og det I hvert fall ingen tvil om at dere har ivaretatt allsangfaktoren ganske bra med de fire første artistene.
1: Allsang viktig for oss, og det liker publikum, og da jo det ikke noe bedre enn at vi booker sånne type artister.
0: Ja, for Åge Aleksandersen, Hagle, DDE og Zimmermann allerede klare. Og I dag skjønner jeg at det du lanserer tre nye artister, og her nå knepper det opp et lite hakk, kanskje.
1: Ja, det jo musikksmaken til hver enkelt som avgjør det, men vi veldig fornøyde med de tre artistene vi nå også skal ut med. Vi føler at det viser igjen bredden til hva vi Så dette gleder vi oss til.
0: Det har vært helnorsk hittil. Hva blir det I dag?
1: Ja, I dag blir det litt blanding. Det blir vel 33% med utenlandsk, og så blir det 66% da med norsk.
0: Da har vi en høy norsk andel, Tore, men nå skal vi slippe de tre neste artistene for neste års Elvebris.
1: I dag så går vi ut med vår kjære Tix. Vi går ut også da med Støyt, og vi drar til utlandet for å hente Cascada. Så her blir det allsang, det blir nostalgi, og det blir country pop med Støyt. Så dette her synes vi føyer seg inn I en riktig format I forhold til hva vi skal være.
0: Jeg synes jo her også at dere når ganske bredt. Tix har jo sin skare gjennom alt fra russelåter til gode ballader og radiolåter, og så har du Støyt som med og skruer opp festvolumet, og så har du Cascada som var kjempestor tidlig I 2000-tallet, så her slår dere virkelig bredt.
1: Vi slår bredt, og det som jeg har sagt tidligere, at det det vi ønsker, at vi skal være en bred festival med mye god musikk og god stemning. Det det vi ønsker.
0: Men det ikke første gang Tix har vært på scenen under Elvebris?
1: Tix var med oss også første året I 2022. Det var full baluba når han var på scenen, og han har jo fortsatt laget masse ny musikk og dratt fram en del av det gamle som han har, så lager en ordentlig god fest da, på slutten av en av kvelden.
0: Og Støyt, dem nye for Elvebris I hvert fall?
1: Støyt nye. De har vært på lista vår egentlig alle år, men nå passet det seg at de kommer inn, og vi så heldige at dem hadde lyst til å komme til oss, og da var det ikke så veldig vanskelig å bekrefte det.
0: Og så det sånn at jeg tror det Tyskland Cascada kommer fra, og Cascada har vært I Elverum en gang tidligere, og det var på Sørskogbygda samfunnshus, men nå blir det Elvebris og sommerfest.
1: Det blir det. Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med gang, men ja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
0: Så det klart at dette en stor artist å hente?
1: Ja, dette morsomt. Dette vi pleier alltid å ha en sånn type artist på Elvebris, og det har funket veldig godt. Og Cascada var et naturlig valg nå I år.
0: Hvordan skal dere toppe det her? Jeg vet at det gjenstår en artist som skal slippes I morgen og fredag. Det sånn at dere har sparet det siste til slutt, eller Tore?
1: Det blir igjen musikksmak som kanskje avgjør det, men det nok den største artisten vi har hatt på Elvebris noensinne, ja.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Har banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida, vi tar saken. Se okida.no.
2: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260.000 over 8 år. Kostnad 177.000, totalt 437.000.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42.000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet er investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene er ikke bekreftet av svenske myndigheter. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Eli Rygg er død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder i barne-TV. Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde i natt etter langtidssykdom. Det er priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. I dag er det refleksdagen, som markeres den tredje torsdagen i oktober hvert år. Trygg Trafikk minner om hvor mye refleks betyr i mørket. Uten refleks blir du sett av bilister først på 25-30 meters avstand. Med refleks blir du sett på 140 meter når bilen bruker nærlys. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra er nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han er sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell er nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det er særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken er sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Løten kommune ligger an til et netto driftsresultat på nesten 20 millioner kroner i år, og det er 5 millioner kroner bedre enn budsjettert. Allikevel er det fortsatt økonomiske utfordringer innen flere tjenesteområder i kommunen. Størst er merforbruket innen helse og mestring, som kan ende på nær 14 millioner kroner. Samtidig har innbyggertallet i Løten gått ned med 28 personer siden årsskiftet. Ordfører Marte Larsen Tønseth fornøyd med det samla økonomiske resultatet, men mener kommunen må få fart på utviklingen av nye boligtomter, skriver Mitt Løten.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det er utrygt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær. Uendra eller litt lavere temperaturer i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

Det var Baby Doll det, og det var Jamie Miller som sang denne torsdags ettermiddagen. Litt grått og tidvis vått I innlandet utover ettermiddagen og kvelden I dag, og da vet vi at refleks lurt, spesielt på refleksens dag, som markeres I dag selvfølgelig. Under halvparten av oss bruker refleks når vi ferdes på veien om høsten, og det selvfølgelig alt for lite, og nå sier også Trygg Trafikk I dag at reflekser kan gi falsk trygghet, for de kan gå ut på dato. Spesielt så gjelder jo det sånne refleksbånd og refleksvester og så videre, så derfor så bør du gå inn I et mørkt rom og skru av lyset, og så kan du lyse på refleksene med en lykt, og da kan du ha en ny og en gammel refleks for eksempel, og så skal du se hvor stor forskjellen og om det på tide å bytte ut den gamle refleksen, råder Trygg Trafikk til. Tina Turner med en real klassiker I ettermiddagssendingen nå, Missing You.

0: Høsten den perfekte tiden for å oppgradere hjemme. Og hos Kjells Markiser får du nå opp til 45% rabatt på sesongens favoritter. Vi senker prisen på Norges mest populære solskjerming, skreddersydde gardiner, plissé, terrassemarkise, zipscreens og pergola. I tillegg kan vi friste med et drømmetilbud på vår moderne garasjeport i premiumkvalitet. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring på kjellsmarkiser.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Hei, Sondre Gjerdalen i Gjerdrum Håndball her. Lørdag blir det storkamp da vi drar til Trondheim for å møte Kolstad i Trondheim Spektrum. Kampen hører du direkte på Elverumsradioen fra klokka 4.
3: Håndballkampen overføres i samarbeid med Jaktja Elverum, Aladdin Gull, Sølv og Mynter AS og Bilkompaniet Hamar, forhandler av Subaru og MG.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk time på mekonomen.no.
8: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld er det klart for damenes aften på NAF øvingsbane i Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet er helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det er Aril Alander som er historieforteller, og det er gratis inngang og åpen kafé.
9: Anyone who knows me know I used to be the life of the party.

0: Ja, vi har snakket mye om høst og høstmat og så videre, men ingenting kanskje mer tradisjonsrikt om høsten enn jakt. Og elgjakta, den har jo vært I gang noen dager allerede, og elgen har rett og slett begynt å dukke opp hos Maximan, og vi skal selvfølgelig høre om ikke vår egen radiokok har tenkt til å servere oss endelig litt elg.
1: Jo, det helt riktig, det tenkte jeg for åtte. Jeg fikk tak I en elg, da hang den inn, og så har den hengt her en 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har den da vært I såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elgebifte der. Så det varm panne, passelig tjukk, litt over en centimeter, og så I den panna, og la det bli brunt, og altså tette seg

0: Ikke bare kaste på oss og snu en runde, og for kan du til den få litt, litt omtanke, litt rannet stell, litt kos. Det synes jeg fint du ser her nå. Nå begynner det å bli fin der, så løken den blir blank. Det litt spennstig, litt smak, liten knask igjen inn. Når du kommer bort og skal få løk som da kokt og ødelagt, det går ikke annet å ha noe sånt nå. Så der, potet oppi der. Og så hadde jeg tenkt bare for moroskyld, I og med at det helt fersk ei, så for å være litt moro, grønnsaker mange som prater om, nå skal vi bare ha elgebiff, legger den I bøtten der, nå har vi stekt den, ikke sant, 2-3 minutter, det tar litt lang tid, ikke lang tid å bruke den, så rundt det tenker jeg, og så har jeg lagt opp en melon, kantalopmelon, lune den, eller varme den, eller hva du vil for noe, Jeg legger den I hvert fall I panna og steker den sammen med det kjøttet vi hadde. Da har vi smaken. Nå skal vi ta kantarellen vi har stekt her med finhakket rødløk oppå, for den saftig. Man kunne jo hatt saus på denne, men hvorfor skal du ha det? Du har så mye fine råvarer.
1: Og det lukter jo så godt her, altså.
0: Ja, se her. Og så har jeg tatt og stekt en lite poteter. Hva heter det for noe da, på fransk? Pomme parisienne, parisienne. Eller petit pomme de terre. Petit jo liten da. I dag har vi vært fransk på norsk. Nei, det var fint. Og så legger vi en melon på der. Bare for at da har vi litt mer fuktighet og byelgen. Hvis sånn, se der. Og så rødløken. Og på toppen. Og da får vi all den saften. Se her. Ikke noe fett, ikke noe saft, bare kjøttglass på den. Elgebiff under, nystekt kantareller, plukket for et kvarter siden med rødløk, og så glasert rødløk oppå der, melon og ei potet. Null saus. Velbekomme.

0: aktuelt i Innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver i Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser i høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap wrap rundt beina eller dinglerefleks langs ved siden rundt i knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket av.
1: Det ikke bare refleksdagen i dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget i boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt, så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen i Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake i Det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake i Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget i USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld i Elverum i kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder i Arbeiderlaget Gro Kristensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer i USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken, og jeg synes at politikken i Elverum og i verden, det må vi dra inn i der folk Og folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute, så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendret eller litt lavere temperaturer I morgen.
2: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
0: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
3: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.

0: fakta om innlandet.
1: Vi fortsetter å lære mer om eget fylke I vår daglige faktaspalte, og nettstedet Innlandsstatistikk, de kommer jo stadig med tall og statistikk som har med innlandet å gjøre, og nå har de sett på ting vi kanskje kan være litt ekstra takknemlige for nå om høsten. For eksempel alle de mange tusen sauene som finnes I fylket vårt, 130 000 sauer finnes det I innlandet, og det

0: mange på kino. Tynset for eksempel hadde nesten 13 000 kinobesøk i fjor. Høsten jo en fin tid for å gå på tur, og rundt omkring i innlandet så det ifølge Statistisk sentralbyrå nesten 13 000 kilometer med turveier, turstier og løyper tilrettelagt for sommer- og høstbruk. Og det Rendalen og selv kommune som topper med rundt 1600 kilometer hver seg med turveier og turstier. Og når vinteren kommer så snakker vi enda mer. Det nesten 15 000 kilometer med maskinpreparerte skiløyper i innlandet, og det det største nettverket av skiløyper i landet. Høsten en mørk tid. Vi har 6800 kilometer med fylkesvei i innlandet, og dermed i overkant av 70 000 gatelys, som gjør det litt lettere å se hvor vi ferdes. 70 741 gatelys for å være nøyaktig. Andre ting som mange takknemlige for nå om dagen at det muligheten til å fyre med ved, og ifølge innlandsstatistikk så det rundt 230 000 peiser og vedovner i innlandet fylket som sørger for at vi holder varmen. Litt høststatistikk i faktaspalten vår i dag altså. Du kan lese mer om det her på innlandsstatistikk.no.
1: Fakta om innlandet.

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, da vi kikker litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommers festival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt.

0: det er allsang, det folk kan låtene, og så tenker kanskje ikke over det med en gang, men ja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Eksplosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård i Nordbygda i Løten.
2: Jeg lærer veldig mye nytt, og det jo mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Også litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søke i tillegg da, så det jo veldig mye interessant. Også det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det veldig interessant og lærerikt og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner i innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken i Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak i ulike sektorer, og der folk møtes på fritida. Sang er viktig, sier Myrbakken.
3: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron i Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis i Vinstrahallen i kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Vole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
4: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående i Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en ca. 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vite litt mer om hva et slik liv innebar, og hvordan den kom seg ut av det, og hva til signalen den skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen i kveld. Alle hjertelig velkommen. Det gratis inngang, så det bare å komme.
5: Aktuelt i innlandet.

0: helgens tilbud hos Spar. Kos deg litt ekstra helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Sørlandschips. Fyll opp snackskåla med dine favoritter. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Sjekkpunkt har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med sjekkpunkter får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste sjekkpunktverksted, se sjekkpunkt.no. Sjekkpunkt Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
3: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Hei, det Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen du vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjell og Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
5: Trysil Bil og Bilutleie.

0: PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Eli Rygg død, 71 år gammel. Hun ble kjent for barn og voksne over hele landet som programleder I barne-TV, Portveien 2 på NRK på 80-tallet, sammen med Jarl Goli. Senere jobbet hun blant annet med frokost-TV og radioprogrammet for barn. Familien opplyser at hun døde I natt etter langtidssykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: En mann I 70-åra nå varetektsfengsla I 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene I år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig I dag ble det meldt om røykeutvikling I Elvia Bioenergi sitt anlegg I Elverum. Det var røykeutvikling I en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar I natt så kjørte en personbil inn I en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann I 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring I berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere I Jysk skal samles til sin årlige fest I Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker I Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte I Ringsaker I går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker I førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn I baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendra eller litt lavere temperaturer I morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen.

Zimmermann og Bjørn Eidsvåg, det en fin duo det. I takt med deg heter resultatet av det samarbeidet. 15. oktober har det jammen med rukket å bli, og det var på denne datoen tilbake I 2015, for 11 år siden I dag, at denne store sølvelgen som står langs Riksvei 3 I Stor-Elvdal ble avduket, laget av kunstner Linda Bakke I Stange. Det også hun som har denne store sedsel eller kornspira langs E6 I Stange. Ellers så var 15. oktober bryllupsdagen til Laura Bjølstad og Christian Munch. Hvem det, sier du? Jo da, det foreldrene til Edvard Munch, det, og de gifta seg på denne datoen I 1861, og det var nok Edvard Munch glad for, ellers det ikke sikkert at han hadde kommet til. Det bursdagen til gitarist, kapellmester og arrangør Hans Aaseth fra Moelv I dag, 50 år, rundt tall, gratulerer, kjent fra blant annet Allsang på Grensen og torsdag kveld fra Nydalen som kapellmester og gitarist. Atle Mauru, kjent fotballnavn I innlandet, blir 56 år I dag. Spilte jo for Gjøvik-Lyn, Lillehammer, Raufoss og mange sesonger for Hamkam, var jo toppskårer for Hamkam I flere år på slutten av 90-tallet, Atle Mauru. Mer musikk, og denne kommer fra Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

0: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre, hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld det klart for damenes aften på NAF øvingsbane i Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det Arild Alander som historieforteller, og det gratis inngang og åpen kafé.

0: elektrisk anlegg og feil bruk også, for så vidt av elektrisk utstyr blant de vanligste årsakene til boligbranner her I landet. Og I dag, 15. oktober, så det den nasjonale elsikkerhetsdagen. Og da oppfordres vi alle til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen vår. Jeg ser blant annet Elvia. Oppfordrer til det I dag. Og Cecilie Gregersen, der du kommunikasjonsrådgiver. Og nøyaktig, hva det vi skal sjekke I dag?
1: Altså 15. oktober så det som du sier elsikkerhetsdagen, og det jo et nasjonalt initiativ fra det lokale eltilsyn. Alle nettselskaper, inkludert Elvia, har et lokalt eltilsyn som fremmer elsikkerhet og passer på at ting går riktig for seg. Og den 5. oktober så det elsikkerhetsdagen, og da ønsker jo vi at våre kunder skal ta en elsjekk, altså at de sjekker det elektriske anlegget. For det sånn at feil I elektrisk anlegg, det blant de vanligste årsakene til boligbranner I Norge. Og det ønsker vi å være med og forhindre da.
0: Mm. Og nå det mange som tenker, men hjelpes meg, skal jeg gå rundt I mitt eget hus og ta en elsjekk? Jeg jo ikke noen elektriker. Hva? Hvordan tar man en sånn sjekk?
1: Det veldig enkelt. Det hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt. Så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
0: Mm. Og jeg må si at jeg begynte å ta den testen her I går, da jeg oppdaget den på nettet, og så det gikk det et lite lys opp for meg, for det var faktisk ikke alle spørsmål som jeg ikke helt skjønte, for jeg tenkte, men hjelpes meg, for det var spørsmål, har du det, har du det? Og jeg tenkte, ja, har jeg det? Og det kanskje det som litt meningen nå, at man skal begynne å tenke litt på hva man har og ikke har?
1: Det helt riktig. Man skal tenke på hva man har og ikke har, og om det man har også virker. Så det det som poenget med elsjekken, at alle skal bli litt mer bevisst på elsikkerhet og på det elektriske anlegget I boligen sin. For som sagt så det en av de vanligste årsakene til brann, så det veldig greit å bli bevisst på det.
0: Hva det som farligst da, som folk kanskje ikke offrer en tanke på I hverdagen?
1: Ofte så det jo at det kan være noe feil på noe jordfeilbryter, at det ikke virker. Det kan være at folk tenker jo ikke over at det elektriske utstyr og ledninger kan bli varmgang, det kan bli misfarging på utstyret, så fortsetter folk å bruke det, og det kan være en brannrisiko. Så det jo sånn at Elve og andre nettselskaper I Norge, vi pålagt av myndigheten å føre tilsyn, men det kan likevel gå opp til 20 år mellom hver gang vi besøker en bolig og tar en profesjonell sjekk, så da det veldig lurt å ta en gjennomgang selv også en gang iblant, for det mye som kan skje på 20 år.
0: Mm. Og gjenta adressen hvor man finner denne el-sjekken, sånn at man kan sjekke om man har utstyr I orden, for å si det sånn.
1: Da kan man gå inn på elsikkerhetsdagen.no, og da det sånn at alle som tar en sånn elsjekk, de også med I trekningen av et gavekort på hele 25 000 kroner, så det også en grunn til å ta en sånn sjekk da.

0: siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Midt-Eidskog, som forteller at veivesene slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går. Av tunge kjøretøy oppdaget statens veivesen at det var fisketransport der det rant fiskeavrenning, og det forårsaker blant annet glatte og sleipe veier, og ikke er det bra for miljøet. Dermed ble det 2000 kroner i bot til sjåføren og 20 000 kroner i bot til hver av firmaene som eier vogntogene, skriver Midt-Eidskog. Midt-Kongsvinger skriver blant annet om Kongsvinger sitt tap mot Strømsgods i går. Kongsvinger ligger nå på tredjeplass i Obos-ligaen, men ingenting er avgjort, sier kaptein Andreas Dybevik. Legger ikke skjul på at laget sleit spesielt i første omgang i går, men at de nå er klare for å slå tilbake i neste kamp. Henrik fra Nord-Odal satser på sin egen treningsvirksomhet, LT Health and Performance. Det skriver Odalsportalen. Med bakgrunn fra idrett og personlig trening ønsker han nå å gjøre god treningsoppfølging enklere, mer fleksibelt og økonomisk tilgjengelig for folket flest. I Solør forteller at Statkraft inviterte til åpent møte på Åsnes Folkebibliotek denne uka om vindkraftplanene på Sjølisætra. Hensynet til finnskogen, den skogfinske kulturarven og innbyggernes mulighet til å påvirke i saken var blant temaene som ble tatt opp, skriver i Solør. Midt Elverum skriver om Elvebrisfestivalen, som denne uka har lansert flere artister til neste sommers festival. Det er 7 navn som er klare nå, blant annet Åge Aleksandersen, Hagle, DDE, Tix og Staut. Og ifølge festivalsjef Tore Hagen så er det fortsatt det største navnet på lur, en artist som vil være en stor artist i festivalens historie, så får vi se hva det blir etter hvert, skriver Midt Elverum. Midt Løten forteller at kommuneøkonomien i Løten ikke er så aller verst, en prognose på 19,5 millioner kroner for året i år som netto driftsresultat, og det 5 millioner bedre enn budsjettert, skriver Midt Løten. Midt Hamar skriver om refleksmannen Thomas Rago på Ottestad. Han har i mange år jobbet for å få flere til å bruke refleks, gjerne iført en egen refleks-superheltdrakt. Nå blir det også lansert en egen refleksmann-pizza på restauranten Pizzatia i Hamar. Den blir lansert i dag på refleksens dag, skriver Midt Hamar denne torsdagen.
0: Siste nytt fra lokalavisene i Innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skyet av vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendret eller litt lavere temperaturer I morgen.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 66,90. 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted. Bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.

0: Altså kalenderen den viser bare midten av oktober, og det for tidlig med jul? Ja, altså en del vil jo nå rope ut selvfølgelig det for tidlig med jul. Andre vil si for tidlig med jul, nei. Kan aldri bli for tidlig med jul. Det kommer jo helt an på hvem du spør. Damene ved frivillighetssentralen I gruve her I innlandet, de synes ikke det for tidlig. Og I går klokka 10 så åpnet de dørene til bruktbutikken sin, som ja, nå et eneste stort magisk juleutsalg. Med hyllene fulle av nisser og stjerner og engler og kranser og julelys og adventstakker og alt som hører med. Daglig leder ved frivillighetssentralen, Karen Bangren, hun tror at de først av alle bruktbutikker I innlandet til å ha åpnet for julehandel allerede nå.
1: Ja, det tror jeg. Ja, I innlandet så tror jeg det.
0: Jule

0: å få julepynt til halv pris og under det enn hva det ordinært koster, så det lønner seg absolutt å ta turen. Ja.
1: Du, kan ikke du være med meg inn, for nå står vi ved kassa di, og så går vi litt inn her, og så kikker vi, og så må du fortelle litt om utvalget. Så det bugner jo av jul, dette må du fortelle om.
0: Ja, dette her, alt det vi har her inne, det har vi da fått i løpet av et år, eller fra 1. januar og frem til nå. Så lagrer vi det bort, og vi bruker jo ganske mange dager på å få i stand dette her. Da. Vi startet allerede på lørdag ettermiddag å pakke ned den ordinære butikken, og vaske hyller, og så er det fram varer, og det skal settes opp, og det skal prises, og det skal se fint ut. Det skal se innbydende ut, det synes vi er veldig viktig.
1: Ja. Men nå sa du, vi begynte å pakke ned den ordinære butikken på lørdag, men i dag når du og jeg står her og prater, så er det jo faktisk bare onsdag, så da må dere jo ha stått noe voldsomt til.
0: Ja, det har vi. Det, og jeg har med meg noen fantastiske frivillige. Det er to frivillige som er med hvert eneste år. De har virkelig stått på, og det er som sagt, det er et dugnadsarbeid. Det er det, men kjære vene og flott den har blitt også.
1: Du, når vi ser på utvalget, altså det er jo det er mye nisser selvfølgelig, og det er mye rødt og gull og hvitt som det går i. Hva er det, for dette, dere har jo hatt julemarked tidligere, hva er det som er en sånn klassiker? Nå nevnte du jo gamle ting, men er det andre ting også, som du vet at kommer til å forsvinne her ganske fort?
0: Ja, julemiddagsservis kommer til å forsvinne fort.
1: Ja.
0: Ellers så har vi også en del i området her som driver og lager egne kranser og sånn, som julekuler og sånn også, det forsvinner fort. Da setter de det på kransene og annen juledekorasjon. Så det finnes mange kreative som er innom her.
1: Er det da også de som nå kommer innom som ikke visste at det var julemarkedet her, som blir litt sånn, oi, hva har hendt her? Jeg skulle egentlig ha en lampe.
0: Ja, det er det. Og da de sier stort sett, oi, dette var tidlig. Men det viser seg jo at for oss så lønner det seg å være tidlig ute, og vi synes også det er liksom blitt en tradisjon at vi kjører det nå så tidlig. Så jeg synes folk bør komme og se, for dette her, dette er utrolig fint.

0: Ettermiddagssporten.
1: Det ble ingen stor kveld i går altså for våre topplag innen fotball, hockey og håndball. Kiel toppfotball tapte 5-1 borte mot Strømsgodset i Drammen i går i toppkampen i Obos-ligaen. Trener Johan Wennberg påpeker at dagsformen ikke var på topp, men at laget nå retter blikket mot neste kamp, som søndagens møte med Sandnes Ulf på Hjemselund.
2: Ja da, det blir jo, vi må komme oss over den her innom et par dager her, og så slå tilbake på søndag.
3: Og da skal Sandnes Ulf få føle på vrede?
2: Ja, da blir det full fart.
1: Storhamar Hockey klarte heller ikke å vinne i går, og dermed så de på hodet ut av Champions League. Tapte hjemme på Hamar 3-6 mot østerrikske Graz 99ers. Laget til Petter Thoresen trengte seier i den siste gruppespillkampen i går for å ha mulighet for å gå videre, men tapte mot det som på forhånd var gruppas svakeste lag. Storhamar ender dermed på 6 poeng etter 6 kamper og ute av årets Champions Hockey League-turnering. Og så der ser man nå fram mot neste kamp, som allerede på lørdag på Hamar i Eliteserien mot Stjernen for Storhamar. Og det ble altså tap på flere hold i går, også Storhamar håndball tapte borte mot Molde i Eliteserien 21-18 ble resultatet der. Storhamar håndball fortsatt med i Champions League, spiller ny bortekamp i Champions League-turneringa i overmorgen i Romania mot Gloria Bistrita.
0: Ettermiddagssporten.

0: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Så hva med å teste noen nye høstretter med 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå 69,90? Eller med minus 20% på all fisk fra Gode Hav? Og har du glemt handlenett, så kan du jo ta med et nett med avokado til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
4: Dette nok det beste for alle,
3: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn i budsjettforhandlingene, som starter 6. november. PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme i Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer i Etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert i selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd i 83% av kommunene som ble undersøkt, og i over halvparten av privatskolene. Alle som jobber i skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Det priskrig på nye elbiler før nyttår. Fra 1. januar blir momsfritaket for elbiler redusert, noe som kan gjøre mange biler 37 500 kroner dyrere. Nå lokker bilmerkene med rabatter, lave renter og prisgarantier. Eksperter råder kjøperne til å lese det med liten skrift, og husk at en dårlig innbyttepris kan spise opp rabatten. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger, ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål i Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort i Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En mann i 70-åra nå varetektsfengsla i 4 nye uker. Han sikta for overgrep mot barn, og også for produksjon og besittelse av overgrepsmateriale. Politiet har funnet over 1700 ulovlige digitale filer hos mannen. Mannen ble nylig akutt innlagt på sykehus, men retten mener allikevel han skal varetektsfengsles, begrunnet med sterk gjentagelsesfare, skriver NRK. Sykehuset Innlandet har brukt nesten 42 millioner kroner på å leie inn leger fra vikarbyråer de første 7 månedene i år. Det viser sykehusets egne økonomirapporter. Utgiftene til innleie av helsepersonell nesten 20 millioner høyere enn budsjettert. Det særlig innen psykisk helsevern og rusbehandling det har blitt brukt mye penger på vikarer, nærmere 29 millioner, skriver NRK. Tidlig i dag ble det meldt om røykutvikling i Elvia Bioenergi sitt anlegg i Elverum. Det var røykutvikling i en barkhaug. Brannvesenet fikk raskt kontroll, og brannårsaken sannsynligvis at barkhaugen har selvantent, skriver avisa Østlendingen. På Hamar i natt så kjørte en personbil inn i en parkert bil og en steinmur. Føreren stakk fra stedet, men ble gjenfunnet hjemme. Føreren var en mann i 20-åra som anmeldes for uaktsom kjøring og kjøring i berusa tilstand, og også kjøring uten gyldig førerkort med uregistrert bil. Promillen var på ca. 1,6 da politiet målte. Nå på lørdag så stenger butikkjeden Jysk alle sine 110 butikker over hele landet. Bakgrunnen for dette at 1200 medarbeidere i Jysk skal samles til sin årlige fest i Oslo. I Innlandet så det blant annet Jysk-butikker i Elverum, Hamar, Ringsaker og Kongsvinger. Statens vegvesen kontrollerte bruk av bilbelte i Ringsaker i går. Det ble delt ut 7 gebyrer for manglende bruk, og en fører fikk også bot og 2 prikker i førerkortet fordi han hadde 2 usikra barn i baksetet, og sjåføren selv brukte heller ikke bilbelte, skriver Statens vegvesen.
2: Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det utrygt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendra eller litt lavere temperaturer i morgen.
2: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene i Tolga og Folldalen.

behagelig musikk på en mørk, grå og stedvis regntung høst ettermiddag I innlandet. Ull, håper at du ser meg nå. Det matspalt selvfølgelig I dag, siden det torsdag. Og det passer jo veldig bra at Max Ivan og Paul Erik skal lage litt elgbiff I dag nå, midt I elgejakta. Så det kanskje noen som har fått litt ferskt kjøtt som de vil lære å tilberede. Ellers en rundtur I Fylkås I aktuelt I innlandet før klokka blir 17:30. Nå en godbit fra ABBA. Det var I 1980 de ga ut Lay All Your Love On Me.

0: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
1: Akkurat nå det oktobersalg hos fasadeprodukter. Det betyr at du kan oppgradere boligen din med norskprodusert solskjerming til elleville priser. Sikre deg opp til 45% rabatt på sesongens favoritter, terrassemarkisse, skreddersydde gardiner, zipscreens, plissegardin og pergola. Og du, vi kan også friste med et knalltilbud på vår robuste garasjeport av høyeste kvalitet. Se alle tilbud og bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Underholdningsguiden. Mellom 18 og 20 i kveld det klart for damenes aften på NAF øvingsbane i Tynset. Her starter dere med en teoridel sammen med Annelise fra Trafikkskolen, før det blir kjøring ut på banen med fokus på trygg kjøring på glatt føre og riktig bruk av lys. Arrangementet helt gratis og uten påmelding. Klokka 18.30 samarbeider historielaget Fredrik Skave og stiftelsen Folldal Gruver om foredraget Heimkjønnshøg gruva gruveeventyr med store forhåpninger og ditto skuffelser. Det Arild Alander som historieforteller, og det gratis inngang og åpen kafé.

0: Ja, vi har snakket mye om høst og høstmat og så videre, men ingenting kanskje mer tradisjonsrikt om høsten enn jakt. Og elgjakta, den har jo vært I gang noen dager allerede, og elgen har rett og slett begynt å dukke opp hos Maxivan, og vi skal selvfølgelig høre om ikke vår egen radiokok har tenkt til å servere oss endelig litt elg.
1: Jo, det helt riktig, det tenkte jeg for å høre. Jeg fikk tak I en elg da, hang den inn og så henge her en 10-12 dager offisielt. Og det vil si at nå har den da vært I såpass mør, så nå skal vi lage en god gammeldags elgebifte der. Så en varm panne, passelig tjukk, litt over en centimeter, og så I den panna, og la det bli brunt, og altså tette

0: aktuelt i innlandet.
1: Ja, da vi kikker litt på hva som skjer rundt I fylket. Denne uka så har jo Elvebrisfestivalen på Elverum sluppet en rekke artister til neste års festival. Og Alexandersen og DDE og flere til. Nå det også klart at Tix, Staut og den internasjonale stjernen Cascada skal opptre under neste sommersfestival. Og nettopp sistnevnte var ikke festivalsjef Tore Hagen I tvil om skulle til Elvebris.
2: Cascada jo kjempestor internasjonalt. Det allsang, det folk kan låtene, og som tenker kanskje ikke over det med en gang. Men, åja, det den, ja. Det de som den. Og da blir det god stemning. De har 9,1 millioner månedlige lyttere på Spotify.
1: Explosivhund.no får søknader hver måned fra folk som ønsker å jobbe med hund. Bedriften har spesialisert seg på å finne eksplosiver og udetonert sprengstoff med hund, og utfører oppdrag innen anleggsbransjen og sikkerhetsbransjen over hele landet. 18 år gamle Angelica Hekland Larsen en av to lærlinger hos bedriften, som har kennel og leier treningsområder på Røne gård I Nordbygda I Løten.
3: Jeg lærer veldig mye nytt, og det mye man får lært. Det jo både det å ta helsesjekk, og se etter og behandle sår, og liksom vite hva man skal gjøre da. Også litt massasje og sånt, og styrketrening. Og så jo det søke I tillegg da, så det jo veldig mye interessant. Også det å lære å håndtere veldig mange ulike hunder, ulike personligheter og alt det veldig interessant og lærerikt og en god erfaring.
1: Storelvdal var en av de første syngende kommuner I innlandet da de startet opp for snart 3 år siden. I dag ytterligere 5 kommuner blitt en del av det som heter Krafttak for sang. Prosjektleder Gry Oda Myrbakken I Storelvdal kommune forteller om konkrete tiltak I ulike sektorer og der folk møtes på fritida. Sang viktig, sier Myrbakken.
4: Vi har prøvd å lage møteplasser der folk kan møtes for å synge. Være til stede der folk samlet uansett for å dra opp til allsang når vi allikevel sammen. Og vi har jobbet med å lage en sangbok for vår kommune som skal inneholde et repertoar som representerer alle som bor her og som sanger vi kan lære av hverandre og holde levende. Da. Når sang holdes levende så det en form for samfunnsberedskap til vanskelige tider, for eksempel. Det handler om å bygge et fellesskap og veldig mye mer. Det handler om folkehelse, og det handler om læring og dannelse, og ja, det handler om så mye.
1: Og apropos folkehelse, som det var litt snakk om her, Lions Klubb Nordfron I Gudbrandsdalen gir den tidligere landslagskapteinen Klaus Lundekvam gratis I Vinstrahallen I kveld. Med foredrag om toppfotball, kokain og depresjon håper Lions Klubb å gi et positivt bidrag til folkehelsa. Vi kan alle lære noe av Lundekvams historie, sier Bernt Jo Wole, og håper å nå ut til mange med kveldens arrangement.
5: Først på dagen så har vi invitert ungdomsskolen og videregående I Vinstrahallen, slik at de får et foredrag med om Klaus først. Så det vel en cirka 600 elever, håper jeg, som kommer da, totalt. Og så håper vi jo at foreldre og besteforeldre og arbeidskolleger og ja, alle som har lyst til å vette litt mer om hva et slik liv innebar, og hva lesten kom seg utover det, og hva til signalen skal se etter. Så jeg håper at alle tar sitt tid til å komme av Vinstrahallen I kveld. Alle hjertelig velkomne. Det gratis inngang, så det bare å komme.
0: Aktuelt I innlandet.

0: Sendingen presenteres av Ekstra Tynset og Alvdal og Coop-butikkene I Tolga og Folldalen. Været presenteres av den lokale strøm- og varmepumpeleverandøren Kraftrike.
1: Østerdalen får skya vær utover ettermiddagen og kvelden, og det uttrykt for lokale regnbyger. Det skal blåse opp mot laber bris fra sør. I morgen blir det litt skiftende skydekke, opphold, perioder med sol og til dels pent vær, uendret eller litt lavere temperaturer I morgen.
2: Det litt.
3: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
2: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
4: I dag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
5: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk, og bli med I trekninga av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm, Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
6: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak inn. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett ved Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
7: Trysil Bil og Bilutleie.
8: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag Og da sier du følgende God kveld
9: God kveld
8: Gjetrøng
9: Gjetrøng
8: I bensindrive
9: En bensindrive
8: Tre skjærer
9: Tre skjærer
8: Ikke bare gni på vokalene Tre skjærer
9: Tre skjærer
8: Ja da, nå snakker vi
10: Ja, men sånn snakker ikke vi På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet Og husk, felleskjøpet for alle

0: Etter nytt fra lokalavisene i Innlandet.
1: Vi gikk gjennom lokalavisene våre, og vi begynner i Mitt Eidskog, som forteller at veivesene slo hardt ned på fiskesøl under en kontroll på Magnormoen i går.

0: aktuelt i innlandet.
1: I dag det jo refleksdagen som markeres for 20. Året på RA, og hvis Ann-Helene Hansen, som spesialrådgiver I Trygg Trafikk, skulle komme med noen gode råd, så det at du aller helst bør ha på deg to reflekser I høstmørket, og gjerne reflekser av den dinglende sorten.
2: Vi jo veldig fan av refleks som beveger seg. Det litt lettere å oppfatte det. Så slap-wrap rundt beina, eller dinglerefleks langs ved siden rundt I knehøyde, det synes vi veldig flott. I tillegg så hjelper det jo alltid på med en refleksvest, hvis man har det, fordi det jo mye og stor flate som man får dekket.
1: Det ikke bare refleksdagen I dag, det også den nasjonale elsikkerhetsdagen. Elvia et av selskapene som oppfordrer til å gjennomføre en rask sjekk av det elektriske anlegget I boligen sin. Det tar bare noen få minutter og kan potensielt redde liv, det sier kommunikasjonsrådgiver I Elvia Cecilie Gregersen.
3: Hvis man går inn på elsikkerhetsdagen.no, der kan alle ta elsjekken. Og det en veldig, veldig enkel gjennomgang som hjelper deg med å kontrollere det elektriske anlegget. Da følger du en liste, holdt jeg på å si, punkt for punkt, så det en veldig enkel og rask sjekk som alle kan gjøre, og da får du veiledning inne på elsikkerhetsdagen.no.
1: I fjor var Hans Olav Lahlum på Movies on War-festivalen I Elverum og snakket om Donald Trump som var tilbake I det hvite hus. I kveld USA-kjenneren tilbake I Elverum, denne gang med et helt nytt foredrag om amerikansk politikk foran det kommende mellomvalget I USA. Det Leire Arbeiderlag som har invitert til pubkveld I Elverum I kveld, men selv om det et politisk parti som står bak arrangementet, så understreker leder I Arbeiderlaget Gro Kristensen at pubkvelden den åpen for alle, uavhengig av partitilhørighet.
4: Jeg tenker på det at det som skjer I USA, det påvirker oss helt direkte. Det at Trump valgt, det var jo et resultat av at folk følte seg utenfor politikken, og jeg synes at politikken I Elverum og I verden, det må vi dra inn I der folk Folk på pub, liker å gå på pub og liker å møtes ute, så da har vi et tilbud om det nå.
0: Aktuelt I innlandet.

PST har kartlagt rundt 70 mindreårige som radikalisert til ekstrem islamisme I Norge. De fleste gutter mellom 15 og 17, og radikaliseringen skjer hovedsakelig på nett. Mange har vanskelige oppvekstvilkår. PST understreker at dette gjelder en liten gruppe, ikke muslimer generelt. Barneombudet mener det handler mest om utenforskap og krever strengere regler for digitale plattformer. PST sier norske forsvarsbedrifter som støtter Ukraina kan være særlig utsatt for russisk aktivitet. Det kommer etter at europeiske etterretningstjenester har advart om at ledere I forsvarsindustrien kan bli mål for russisk attentat. Ifølge PST det foreløpig ikke registrert sabotasje mot norsk forsvarsindustri, men tjenesten følger nøye med. Flere organisasjoner krever strengere regler for utenlandsk netthandel fra plattformer som Temu og Shein. Blant dem som står bak oppropet til regjeringen Forbrukerrådet, Virke og LO. De mener handelen truer forbrukernes trygghet, like konkurransevilkår og miljø. SV og MDG lover å ta kravene med inn I budsjettforhandlingene, som starter 6. november. Utvalget som har gått gjennom oljefondets etiske regler foreslår store endringer I etikkrådet. Rådet skal fortsatt vurdere om fondet investert I selskaper som bryter grunnleggende etiske normer, men skal ikke lenger anbefale hvem som bør kastes ut. Den avgjørelsen skal Norges Bank ta alene. Mange skoler følger ikke reglene om politiattest for ansatte som jobber med barn. Tilsyn viser regelbrudd I 83% av kommunene som ble undersøkt, og I over halvparten av privatskolene. Alle som jobber I skole og SFO skal levere godkjent politiattest før de ansettes. Utdanningsdirektoratet kaller funnene bekymringsfulle, og ber skoleeierne stramme inn rutinene. Russiske myndigheter har pågrepet en svensk statsborger ifølge det russiske nyhetsbyrået TASS. Den russiske sikkerhetstjenesten hevder mannen krysset grensen ulovlig og planla angrep på militære mål I Russland. Ifølge Aftonbladet har mannen tjenestegjort I Ukraina som leder for en droneenhet. Opplysningene ikke bekreftet av svenske myndigheter. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
1: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
2: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og kaffe fra Kjelsberg gjør en hver morgen litt lysere. Spesielt til 34,90. Før 54,90. Og til brødbakerne der hjemme får du 2 kilo mel fra Møllerns. Før 31,90 til kun 19,90. Gjør matpakka komplett med spisspaprika til 24,90. Så har du virkelig gjort høstmorgen både enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Har du lyst på ny ATV, men synes snøplog og førstegangsservice burde fulgt med? Da har du flaks. Hos oss på Håkon Camping får du fram til 16. oktober utstyr for 20 000 kroner, inkludert på utvalgte ATV og UTV-modeller fra Argo, QJ Motor og Hisun. Mer utstyr, mindre. Hvor mye koster det? Klar for både vei, vær og villmark. Håkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
5: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.

0: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Nei, ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
2: ice.net. Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Er det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder i innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med Checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted, bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste Checkpoint-verksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
5: Nå er jeg syk igjen. Ja, nå er jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
6: Ja, nå er sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.

0: Kanadapulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Gje trøng.
3: Gje trøng.
2: I bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi til bilen du vil ha, prøver du å få tak inn. Vi har holdt til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
6: Trysil Bil og Bilutleie.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmann innen solskjerming. Nå er det oktoberfest, og vi gir gass med elleville priser på en mengde varer. Spar hele 45% på garasjeport, terrassemarkise, plissegardiner, zipscreens, skreddersydde gardiner og pergola. Bestill gratis befaring, der du får et uforpliktende tilbud fra oss på markisemann.no.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, nei, dette skal gå. Altså, det er ikke så trangt. Hvis jeg bare...
1: Oi.
2: Nei, faen.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Dette er Randi. Randi får ting gjort. Randi er den som alltid rekker opp hånda.
5: Jeg kan godt være FAU et år til.
4: Hun raker mest på dugdannen.
5: Å, det ble jo så fint!
4: Og kommer det ned på mobilen, så svarer Randi med en gang. Kan møte flyttes? Klart det. Kan hun kjøre på håndballtrening? Yes! Kan hun oppdatere kortinfoen på det abonnementet? Sef!
5: Å nei!
4: Hva skjedde nå? Ga Randi fra seg all kortinfoen på en falsk nettside? Å nei! Randi har jo ikke Telia, som hadde sagt ifra at dette, Randi, dette er svindel. Bytt til Telia, for nå inkluderer vi flere trygghetstjenester enn noensinne. Det er tryggere for deg. Hilsen Telia.

0: banken sagt nei? Okida ser på mer enn bare tallene. Vi snakker med flere banker og ser etter en løsning som passer situasjonen din. Enten du trenger penger på konto, vil samle dyr gjeld eller få bedre oversikt. En personlig rådgiver gjør jobben for deg. Okida. Vi tar saken. Se okida.no.
1: Effektiv rente 15,18% ved lån på 260 000 over 8 år. Kostnad 177 000, totalt 437 000.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
6: IKEA kunderadio.
7: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Riktige dekk kan hindre ulykker. Så enkelt, så viktig. Derfor gir vi I NAF Sør-Østerdal deg som medlem 200 kroner I støtte per kjøretøy når du skifter til vinterdekk hos et fagverksted. Hvilke verksteder vi samarbeider med finner du på naf.no, eller du kan søke opp NAF Sør-Østerdal på Facebook om du har det. For de fleste av dere vil det være verkstedet dere brukte sist. Kjør trygt. Hilsen oss I NAF Sør-Østerdal. Og du, husk at du kan vise medlemskapet ditt med NAF-appen.

En peis mye mer enn bare varme. Kanskje det derfor vi alltid har samlet oss rundt dem. I en verden som noen ganger går litt for fort, det godt med noe som ikke piper, blinker eller maser. Og når uværet treffer, eller strømmen går, så står den der fortsatt. Hos Varmefag finner du fagfolk som hjelper deg helt fra idé til peiskos. Varmefag, Norges største peiskjede.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyll uka med gode middager. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fisk fra Lofoten. Du får også 400 gram kjøttdeig av storfe fra Spar. Før 83,90, nå kun 49,90. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var jo enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Prøvekjør Peugeot E5008 med 7 seter og 4-hjulstrekk og bli med I trekningen av en eksklusiv kinovisning av årets store familiefilm Vikings. Inviter idrettslaget, nabolaget eller vennegjengen. Besøk din Peugeot-forhandler I dag.
1: Det tida for EU-kontroll, service eller dekkskift på bilen? Checkpoint har hele 24 bilverksteder I innlandet. Der treffer du dyktige fagfolk du kan stole på. Og med checkpointer får du samme service og garanti som på merkeverksted, bare billigere. Og har du ny bilgaranti, beholder du den. Med Romnes som vår hovedleverandør kan du også være trygg på at alt av deler og utstyr av toppkvalitet. For nærmeste checkpointverksted, se checkpoint.no. Checkpoint Bilverksted. Vår kompetanse, din trygghet.
2: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

0: Dette Jonas. Jonas liker hockey, kebab og å bade I badekar. En gang badet han I over 2 timer. Det Jonas ikke liker å ta telefonen når det et fremmed nummer.
1: Ja, hei, det Jonas.
0: Men,
1: ja, så fint.
0: Hva skjedde nå?
1: Kjempebra.
0: Ja, men, ha, jeg glemte at Telia har lansert Hvem ringer, sånn at Jonas ser at det der, det Irfan fra den lokale kebabsjappa, som kan fortelle at Jonas har glemt igjen hockeycapsen sin. Bytt til Telia du også, det tryggere for deg.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
3: Du merker at mailen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
4: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.

0: Canada-pulken. Effektiv til bruk I skog og jakt. Nå for kun 3.990 kroner. Åkon Camping, Sundmoen 60 på Flisa. Over 60 års erfaring med service og kunnskap.
1: Hei, det en Sondre at I Trysil Bil og Bilutleie. Har du lyst på ny bil? Nå har vi mye bra bil inne, og de fleste kan leveres på dagen. Har vi ikke bilen vi vil ha, prøver vi å få tak I. Vi holder til I Vestmovegen 26, rett for Skjelle Skishoppen, 3 kilometer sør for innbygda.
2: Trysil Bil og Bilutleie.
3: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.